0: standing tall.
1: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste deg hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, og vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa før bilene har parkert. Kvelden enda ond, men livet har blitt så langt. Det kan enda ting og tang om yin og yang.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, jeg heter Marte Wulf.
2: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

natten har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangen er oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og hår.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal I morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet I Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet I ettermiddag på hjemmehjelpen I Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner I 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal i morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet I Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet I ettermiddag på hjemmehjelpen I Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner I 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I starten kan virke ufarlig.
0: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok I sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Schweiz, som også røk ut I kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.

Dette er Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette er Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal I morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet I Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet I ettermiddag på hjemmehjelpen I Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner I 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I starten kan virke ufarlig.
0: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok I sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Sveits, som også røk ut I kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.

du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om, du tar.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal I morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet I Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet I ettermiddag på hjemmehjelpen I Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner I 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I starten kan virke ufarlig.
0: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok I sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Schweiz, som også røk ut I kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Frode Johansen, og nå...

0: heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unn Vajås.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på det.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal I morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet I Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet I ettermiddag på hjemmehjelpen I Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner I 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I starten kan virke ufarlig.
0: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok I sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Schweiz, som også røk ut I kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En kvinne i 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Gjerningspersonen, en mann i 30-årene, pågrepet og kjørt i arrest, sier innsatsleder Lars Kostveit.
2: Videovåkning og andres vittneopplysninger tilsier at dette en person som har slått denne kvinnen, gjerningspersonen som jeg har kontroll på, og at hun har falt og slått hodet i fortauskant bakke. Det vi vet per nå at det ikke var noen relasjoner til en tilfeldig som ble slått.
1: En mann i 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Ella Langley's Choose in Texas har ligget på toppen av Billboard-listen i 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse hjelper.

om elskov som ikke sårer, og ta farvel med deg, var som et kyss med smak av tårer.

Dette er Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Dette er Tom Roger Odland, du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanga. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel, ok.

0: og rester på høyne og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar,

Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En mann i 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har avsluttet søket etter to menn i Sandefjord uten å finne dem. En av dem skulle være bevæpnet, og også politiet bevæpnet seg. Det ble brukt hunder i letingen. FIFA setter i gang etterforskning etter basketaket som brøt ut mellom spillerne da Spania vant fotball-VM 1-0 over Argentina. De skal etterforske brudd på FIFAs disiplinærreglement. Erling Braut Haalands andre scoring mot Brasil nominert til VMs beste scoring. Han fikk ballen av Andreas Schjelderup i det 90. minuttet og fyrte til i det lengste hjørnet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, la jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensuri av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeida gjennom året og liksom, og åra da. Og så har bluesen

0: bare ha med deg å gjøre liksom, bare ja. Artisten.
1: Mm.
0: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så
1: mm.
0: hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at ja. Vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
0: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
0: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe med det,
0: da. Det definitivt på tide. Overtid,
1: er det ja, det? Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker. Så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
0: Ja, og så at den er i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
0: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men er det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
0: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det er noe helt mystisk, og det er noen rare folk, og det
1: det stemmer
0: de er bare opp om natta, og det er ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det er, da. Det er som ordentlig orden på ting, synes jeg, altså. Det er folk som er flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida, da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting er litt mer ordentlig nå enn det var før, eller?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det er liksom det inntrykket jeg får. Det er flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting, i hvert fall etter hvert.
0: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det er nå, liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og apropos det, da, så har du jo reist mye på veien og er mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og er det noe spesiell historie, da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
0: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
0: For vi var ute med R&B Express, som er et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
0: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorientert, da, for der vi turnerte med Hammond B3,
1: oi,
0: eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
0: Og det er stort og tungt, og det var for smalt. Vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
0: Og det var jo.
1: Det var det, ja.
0: Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfte arm det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing.
0: Ja.
1: Altså, for en dedikasjon.
0: Ja, det er helt enormt.
1: Det er helt sjukt, da.
0: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Det er helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Altså, ja, det skulle

0: Skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
1: Da er noe vi holdt det rette, da.
0: Ja, det noe med det.
1: Ja. Ja. Og det Espen Fjelle som hadde, som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
0: Ok.
1: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk ja, ja. Å høre på.
0: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da? Et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
1: Ja, det kan kanskje vært, altså det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990,
0: ja.
1: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival, og det er ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
0: Ja.
1: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå er vi med på noe.
0: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg er...
1: Da er vi bransjen, ja. Og så er media opptatt av det, og så, er, så henger ting sammen da.
0: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
1: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det er jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
0: Det har blitt noen år, si.
1: Det har blitt noen år.
0: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
1: 1988.
0: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare to år.
1: Da var jeg med
0: år,
1: å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
0: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
1: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
0: Ja.
1: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
0: Ja.
1: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da. Så det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
0: Nei.
1: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
0: Ja.
1: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
0: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gärna vill spela på Notom Blues Festival.
1: Ja, både ja.
0: Med god grund, det är ju väldigt kul.
1: Ja ja, självklart alla vill ju ha spelljobber sånt sett så det och det är både här hemma och det är I utlandet det.
0: Ja.
1: Så som periodvis så har det varit lite sån utfordrande och I enkelte situationer då så må jag vara lite distanserad och inte släppa ja. Folk helt in på mig.
0: Ja.
1: Sånn som nå eller I andre situasjoner så alt helt naturlig og bare kos men I enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da
0: ja, ja. Ja, det kan jeg skjønne for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke ja. Tar helt av på en måte
1: ja. Ja. Så det er noen ting der
0: ja, ja. Är det nog alltså som du sa ja du känner branschen gott då sedan du också jobbar som arrangör på något sätt är det det du tänker är största fördelen då kanske att du har kännskap till de olika venuesna
1: Det har varit bra för Notom Blues Festival att jag har känt hela branschen så gott.
0: Ja.
1: Både nationellt och internationellt att jag sitter I styret I Blues Foundation I USA I 9 år så jag har okay. jag fått väldigt god kontakt med folk I USA sitter i styret I den europeiska bluesunionen
0: ja.
1: Så jag har på något sätt jag har ett nätverk och plejer I nätverket och försöker att göra bra ting för att utveckla hela miljön då
0: Ja.
1: Jeg brenner for det egentlig.
0: Kult.
1: Ja.
0: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
1: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det en 100% stilling på en måte.
1: Det en 100%
0: ja,
1: stilling.
0: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja. Sent ja. Og tidlig og det
1: ja.
0: Som
1: ja. Ja. Ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det ja. Så det er ikke noe ordnet forhold på den måten
0: nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
1: Det beste jo å kunne være kreativ
0: ja,
1: ja.
0: For du skriver skape. Mye låter
1: ja,
0: ja.
1: Skape synes jeg veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt den live situasjonen og det optimalt når det måtte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
0: Nei. Det noe sånn livsnerve I det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne igjen, du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
0: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
1: Nei, det ikke det.
0: Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
1: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
0: Litt senere, eller?
1: Ja, ja.
0: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
1: Nei, da. Nei. Og det mener ikke noe vondt med Nei, det, så det er bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men...
0: Ja.
1: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
0: Ja, så det
1: for
0: kanskje...
1: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og levere på ditt beste og med godt humør.
0: Ja,
1: ja.
0: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
1: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar
0: ja.
1: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense
0: ja.
1: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
0: ja.
1: Så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
0: ja.
1: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra, så det jeg tenker at, ja kanskje bare blir den som blir plata, liksom
0: ja,
1: så selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så ja. Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, tror jeg, liksom
0: spennende.
1: Som var en spesiell opplevelse San Francisco Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
0: Det noen høydere.
1: Ja, det det altså.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
1: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
0: Ja.
1: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
0: Hvor lenge siden det forresten?
1: November 23.
0: Ok.
1: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
0: Ja.
1: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
0: Ja.
1: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å på en måte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag dagen etterpå.
0: Okay.
1: Og så kommer han ikke til øving og han var alltid først
0: ja.
1: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre så vi avlyste alt
0: ja.
1: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen, vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
0: Ok.
1: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det bare venner som kom på den konserten og oppfatter det sånn.
0: Mm.
1: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
0: Ja.
1: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme og så kan vi bare prate med folk.
0: Det hyggelig.
1: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
0: Mm.
1: Og så sa jeg jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre.
0: Mm.
1: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste aviser og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Nyttebø, som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
0: Ok.
1: Og Jens Fjelle, som sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
0: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
1: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
0: Mm.
1: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
0: Wow, så kult.
1: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
0: Mm.
1: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
0: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
1: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det et band.
0: Absolutt.
1: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
0: Ja.
1: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det, som tragisk, det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
0: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for
1: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
0: Ja.
1: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
0: Enig.
1: I tillegg til alt det andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette og fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
1: ja, ja.
0: Som der, har skapt masse musikk.
1: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn
2: stikkord som jeg kanskje som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
0: Ja.
2: Det liksom det har fungert så bra og det det virker så naturlig så ja. Jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
0: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
0: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
0: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to... Så jeg tenkte sånn.
0: Ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
0: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
0: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to. Og
0: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, så fint.
2: Ja.
0: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
0: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
0: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med det Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
0: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
0: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
0: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
0: Ja, det noe med
2: sånn
0: det.
2: At, og det hadde jo ikke vi. Vi kunne Nei. Være nytt. Uerfarent band, ja. Spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det må være litt mer befriende, kanskje?
2: Det var det, helt sikkert. Det jeg helt sikker på.
0: Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
2: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter slett, å spille?
2: Færre steder?
0: Ja.
2: Ja. Det var spillesteder... over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå har jeg det akkurat
0: det helt lov, kjør på ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da
2: ja, veldig,
0: for det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før har jeg inntrykk av, og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
2: ja, gjerne,
0: særlig på 80-tallet liksom. Ja.
2: Ja.
0: Ja, men hva tror du grunnen til det da?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig synd.
0: Kombinasjon av mange ting, ja.
2: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter nå som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
0: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva en...
0: Hva en video?
2: Hva en 30-sekunders video liksom?
0: Ja. Nei, det kan du si. Nei, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det jo litt kjipt.
2: Ja, ja, det jo det. Ja, ja, så det litt det litt begrensende sånn sett da.
0: Ja.
2: Ja. Men så det mange bra ting også, så det
0: Det sant. Men du fra Notodden eller?
2: Ja.
0: Ja.
2: Born and bred.
0: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkingen begge to da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: Telemark bra.
2: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
0: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
0: ja.
2: Og holder det på en måte, vel like og gående da.
0: Ja.
2: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
0: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, ja. Rett og slett.
2: Ja, ja, ja. Rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
0: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøver og få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
2: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at ja. Vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
0: Mm.
2: Og, og det har vi gjort Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får, får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som
0: et,
2: ja, som vintage studio, vi, som I første etasje, der hvor vi har kontorer.
0: Ja.
2: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
0: Ja.
2: Så... Så, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
0: Så bra du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
2: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
0: Mm.
2: Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
0: Ja.
2: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
0: Kult.
2: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så, så jeg har hørt på, mye, mye forskjellig. Kanskje den min... minste delen av samlingen min da, det countrymusikk
0: ja.
2: Så jeg sliter litt mer med det men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom
0: så nei, nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her
2: nei, egentlig
0: nei.
2: Ikke
0: nei, men det bra
2: men, men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues og det var blues var en smal greie
0: Ja.
2: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
0: Hva, hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
2: Nei,
0: var det...
2: det ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det ja. Det kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
0: Kjør på.
2: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
0: Okay.
2: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
0: ja.
2: Og ja, det var ikke så pinglet der.
0: Nei, nei. Det ser jeg på meg.
2: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles, muligens da, jeg ikke så tøff at jeg sier kategorisk.
0: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
2: Så den, ja, den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
0: Ja.
2: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig, så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
0: Ja.
2: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huet med en gang.
0: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
2: Ja.
0: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
2: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
0: Ja.
2: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så
0: ja.
2: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
0: Ja.
2: Så det der er det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
0: ja.
2: Måte.
0: Ja.
2: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
0: ja.
2: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
0: ja.
2: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og i støte og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
0: Fantastisk, ja, gratulerer til Adama.
2: Ja, virkelig.
0: Det er utrolig gøy.
2: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konabi, Adama vinner.
0: Ja, du holder det på følelsen.
2: Jeg kjente det med en gang da, altså, det der er ingen som slår.
0: Nei, nei, nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
2: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
0: Ja.
2: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
0: Kjempegøy.
2: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
0: verden er ikke stor, si.
2: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
0: Det bra.
2: Ja.
0: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
2: ja.
0: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
2: Spørsmål.
0: Ja.
2: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når ja. Dere gitt ut en plate?
0: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk,
2: ja,
0: før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
2: Ja,
0: men nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre,
2: ja.
0: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
2: nei,
0: deler?
2: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
0: Ja, sånn ja. Ja,
2: ja.
0: Ja, interessant.
2: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så.
0: Ja.
2: Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek, sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
0: Så fint da.
2: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken. Og så startet vi en plateklubb,
0: ja.
2: A la bokklubb-prinsippet liksom.
0: Ja.
2: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
0: Så gøy.
2: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
0: Ja.
2: Distribusjonsapparatet, plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge.
0: Ja, det interessant.
2: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
0: ja.
2: Så ble det en månedsplate
0: ja.
2: Og så solgte vi 1500 av den
0: Så kult
2: Eller at noen andre da som ga ut plate ja, da blir det månedsplate og så gjorde vi det fem ganger I året I mange år
0: Hvorfor kokte det bort I kårene?
2: Nej, fordi at folk sluttet å handle
0: plater. Ja, sånn, ja.
2: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånt.
0: Streamingen kom. Ja. Mm.
2: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter,
0: mm.
2: som, som jeg drev. Og så Plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music
0: Club. Det utrolig kult da.
2: Det skulle vært litt mer av...
0: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
2: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg,
0: det skjønner jeg. Det var en,
2: derfor jeg spurte ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
0: det veldig vilkårlig.
2: Ja.
0: Altså det sånn... Noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre ja. Det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
2: Ja,
0: og så har man jo CD ja. Også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og ja, litt sånn.
2: Ja.
0: Men veldig sånn variabelt, vil ja. Jeg si.
2: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes
0: ja,
2: enn
0: før. Ja, veldig. Det var
2: før.
0: God digresjon.
2: Og, ja, så da ja. Var vi innom det også.
0: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
2: Ja.
0: Med, ja.
2: Ja.
0: Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
2: Det I utlandet,
0: mm.
2: ja. Så vi har hatt... vi drev jo plattselskap og vi da. Blues Town Records.
0: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
2: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå gramofon.
0: Ja.
2: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så,
0: mm.
2: så han var med, og så har han overtatt selskapet.
0: Ja. Ja. Det ble han, litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
2: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
0: Ja, ja.
2: Så jeg glad for at han ville overta det.
0: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
2: Jeg trives definitivt best på scenen.
0: Ja, Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
2: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
0: Mm,
2: ja.
0: Mm.
2: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting,
0: mm.
2: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og
0: Nei.
2: På en måte... Hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
0: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
2: Det litt forskjellig.
0: Mm.
2: Jeg skriver hele tiden.
0: Ja.
2: Så det på en måte... en del av den, og så setter jeg meg ned med gitar,
0: ja.
2: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting,
0: Mm.
2: Men så kanskje det kommer tilbake noen år senere,
0: mm.
2: så sånn det.
0: Mm.
2: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
0: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
2: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hade riff och någon utkast och liksom så det men vi hade hver vår ting någon gång kom jag med ting som är nästan färdig ja. Men jag kan ju inte spela gitarr sån som han kunde så som jag visste den på gitarr liksom och så gjorde ned men så nej jag vill inte ha det sån du måste komma upp och så förklarar jag lite om hur jag har tänkt och så kommer han upp med någon ufattlig kule ting som inte jag kunde göra då så blir det låter ut av det.
0: Det är väldigt ja, en egen grej hvis man skriver sig väldigt gott in med en annan, ja. Att det blir en sån där
2: symbios. Ja, så nu lurer jag väldigt på vad jag ska göra.
0: Ja.
2: Ja. Nu är jag väldigt limbo på det alltså.
0: Ja. Men det kommer nog en god lösning på det också, ska du se.
2: Ja, jag tror det.
0: Ja.
2: Men igen då så är det att köpa lite grann tid och ge ut ett live album hvis vi får tid och det tror jag vi gör.
0: Så ja. Spännande. Är det något som har överraskat dig underveis då i dessa här åren du har haft i branschen över vad som funkar eller inte funkar för den saks skull? Några eurekas på vägen?
2: Nej, det vet jag inte. Alltså,
0: nej.
2: Jag har hela tiden gjort ting har utvecklat sig hela tiden kanske naturligt, men det är bara jobbing alltså.
0: Mm.
2: Rätt och slett.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Så ting funkar på olika vis till olika tider.
0: Ja.
2: Egentligen.
0: Sant. Ja. Och så är det ju på tampen här då, är det några speciella ting du tänker är viktig att sprida om sig med goda råd att till de som vill ut i en musikbransch som för de flesta kanske kan føles lite oöversiktlig och kaotisk.
2: Nej, det är och det är liksom learning by doing varit mycket för min del I hvert fall.
0: Ja.
2: Och aldrig ge upp.
0: Mm.
2: Och så inte minst omge sig med gode folk. Mm. Alltså och då ja, bra folk liksom alltså ja. Flinke folk selvsagt men också folk som är greie folk som är inkluderande
0: mm.
2: så som du liker att vara sammen med
0: mm.
2: och så egentligen kanske kutt ut det andra
0: ja.
2: Ja. Jeg vet ikke, det
0: gode råd. Ja, absolutt. ja. Og det noe
2: det som gjør deg trygg liksom.
0: Ja.
2: Ja, til enhver tid og det og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der for det kommer av seg selv, men hvis en har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, altså ja. Være grei med andre.
0: Kommer langt med det.
2: Ja, han gjør det?
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
2: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
0: ja.
2: I musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
0: Ja.
2: Og da svaret definitivt ja.
0: Det er et godt tegn. Ja,
2: ja det kanskje jeg dum, men jeg vil det.
0: da vi mange som dumme.
2: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
0: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
2: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
0: Ja. Kjempekoselig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert.
2: Og, ja, vi får håpe vi får det.
0: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
2: Ja, takk for det.
0: Og takk for at du hører på

0: VG-nyhetene. 10 personer skal være drept etter et russisk angrep mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa I Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen nå går over I en ny fase.
1: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrep mot havna og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
0: Reporter Miriam Alsvik. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Likevel kommer de til å jobbe I området I flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. 2 måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner.
2: Hei, det Sonje Halvirus. Du hører på Ordentlig Radio.

mange forstår jeg ikke ensom, jeg ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå et baby saler på og rime opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T.E. Major Love, Domix, X og Pinch, Stack, Pille, Crack, Dealer, Stilen, hvis du tviter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp Steam Road. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T.E. Major Love, Domix, X og Pinch, Stack, Pille, Crack, Dealer, Stilen, hvis du tviter på stilen.

0: er VG-nyhetene. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet I Bergen I forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet I hjelpløs tilstand. En bil ligger på taket etter et sammenstøt mellom to biler I Finnmark. Det skal ha vært to personer I den ene av bilene og en person I den andre. Trafikken kan ikke komme forbi ifølge politiet. Tre av fire mener 22. juli var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Det viser en ny undersøkelse.
1: Andelen har økt fra 60% I 2022 til 73% I 2025. Leder I AUF Gaute Skjerve glad for at folks oppfatning om 22. juli har endret seg. Han sier det ikke hadde skjedd uten AUFs store oppgjør I forbindelse med 10-årsmarkeringen, at 22. juli ikke bare var et angrep på demokratiet, men et politisk motivert angrep på Arbeiderpartiet og AUF spesielt.
0: Reporter André Ødeby. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

var Thomas, og Thomas storebroren min. Fire år eldre, men likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bernie for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høye på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din.

0: Hallo, det Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet etter en utforkjøring I Kragerø. Ifølge politiet framstår det som en singelulykke. Det trafikale utfordringer på stedet. 10 personer skal være drept etter et russisk angrep mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa I Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen går inn I en ny fase.
2: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrep mot havna og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. Ella Langley's Choosing Texas har ligget på toppen av Billboard-listen I 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Hei, jeg heter Rune.
2: Jeg heter Ronny.
1: Sammen er oss Giske.
2: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye har gått tapt her utenom det aller viktigste, sier Støre fra brandområdet.
1: Så her jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke liv har gått tapt. Det nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
0: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbranden I Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet I en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet I Bergen I forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet I hjelpløs tilstand. En mann av utenlandsk opprinnelse I begynnelsen av 60-årene død etter en drukningsulykke I Gulen I Vestland. Det foreløpig uklart hva som årsaken til ulykken. Ella Langley's Choosing Texas har ligget på toppen av Billboard-listen I 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Anne Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte med.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre hyller samholdet og alle som har hjulpet under storbranden I Drammen. Det gjør inntrykk å være på stedet, sier Støre.
1: Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I livet fortsatt. Det menneskeskjebner her.
0: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbranden I Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet I en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. En ung jente har mistet livet I en trafikkulykke I Sør-Varanger I Finnmark. Det var et sammenstøt med to biler hvor den ene havnet på taket. Det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. HamKams angrepsprofil Mame Alassane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.

0: ta ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Tumanienbord. Tumanienbord.
1: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Roer Olav Tufte død 50 år gammel. Dette et stort sjokk, sier VGs Jostein Overvik.
1: Dette jo helt ufattelig at har skjedd, at han går bort 50 år gammel. Olav Tufte altså den største roeren Norge har hatt noensinne.
0: Og Tufte ble funnet bevisstløs på gården sin i går, skriver familien i en pressemelding. Det kontroll på branden i Krokstadelva, men nødetatene må fortsette å jobbe på stedet, og så begynner planleggingen for å komme tilbake til normalen, sier statsminister Jonas Gahr Støre på besøk ved brannområdet.
2: Så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp, og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Jeg har møtt beboere som sier at det vil ikke, og andre som sier at det vil vi, for det her vi hører hjemme.
0: USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sine kanadiske naboer. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC.

som tapt en kamp ingen av oss så. Se dem som ba om hjelp, men som fikk avslag for problemet.

0: Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.
1: Her VG-nyhetene. Olav Tufte død, 50 år gammel. Den olympiske mesteren I roing var ikke bare en stor idrettsmann, sier VG's Jostein Overvik.
2: Jeg tror han vil bli minnet som et veldig godt medmenneske. Han hadde stor omsorg og stor interesse for andre mennesker enn seg selv. Jeg tror bare mange kjenner på sorgen I dag, og ikke minst på sjokket.
1: En mann I 70-årene død etter en drukningsulykke I Agder. Han ble funnet I et vann ved Gjerstad. Livet sto ikke til å redde. To brandkonstabler mistet livet under slukkingen av en brand I en flyplass I Bordeaux I dag, ifølge franske medier. Branden brøt ut samtidig som området rundt byen under rødt farevarsel for skogbrand. 8 av 10 taxfree-varer billigere på nett, viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppsåler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: hører VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
1: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
0: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
2: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
0: 8 av 10 taxfree-varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppsoller og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varene ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker, og at frakt ikke medregnet.
0: Reporter André Ødeby.
4: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
1: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin utenom det sportslige også.
0: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
2: Så her jo, må vi på, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
0: 8 av 10 taxfree-varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppsåler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varene ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.
5: Hei, dette Andreas Hadland. Du hører på Ordentlig Radio.
6: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
7: Riktig god tirsdagskveld eller søndagsformiddag. Det avhengig av når du hører på Tor de Jazz denne uka. Og hjertelig velkommen til Andreas Hadeland.
5: Tusen takk.
7: Gitarrist, komponist, låtskriver, jazzklubbarbeider. Det mye som kan skrives I tillegg til navnet ditt. Men for de som ikke kjenner det, Andreas, fortell oss hvor kommer du fra, både geografisk og musikalsk?
5: Jeg vokste opp I Sandefjord. Og har... Siden jeg var ferdig med videregående, så har jeg bodd I Oslo, mer eller mindre, frem til for kanskje rundt 10 år siden. Vi fant ut at det var på tide å komme seg inn I en sånn enbolig, og så flyttet vi ut av byen til Nesodden. Hvor jeg da allerede hadde jobbet på kulturskolen som gitarlærer I en 10 års tid.
7: Og det fortsetter du med, eller?
5: Ja, så jeg har...
7: Lang fartstid som gitarlærer på kulturskolen.
5: Ja da, en skog av små gitarrister.
7: Ja. Du tar ansvaret for.
5: Ja, jeg prøver så godt jeg kan I hvert fall.
7: Ja. Men du nevnte at du kom fra Sandefjord.
5: Ja.
7: Det interessante det med at det enkelte byer og steder I Norge der det dukker opp masse musikanter. Skien et sånt eksempel, Sandefjord et annet eksempel.
5: Mm.
7: Hvorfor har Sandefjord blitt en sånn by?
5: Det har nok med musikklinjen på videregående der å gjøre. Jeg gikk der, så gikk jeg jo I stor grad sammen med folk fra hele Vestfold Mange fra Tønsberg, noen fra Larvik og Stokke og rundt omkring Så det dro til seg, samlet en del folk som ville en del av det samme Og dro I samme retning og inspirerte hverandre Og siden vi da var I Sandefjord, så det klart at dette en del av det påvirket på en måte lokalmiljøet der. Holdt jo på med konserter den gangen også, da jeg gikk på videregående. Vi arrangerte for hverandres band. Som sånn, altså jeg holdt på med det, å arrangere konserter, I tillegg til å spille. Så det gikk mye bra folk på samme sted, liksom. Vi gikk sammen med Frøy Åger og Martin Hortvedt og mange andre.
7: Familien Mathisen har vel hatt en aldri så liten betydning?
5: Ja, selvsagt. Altså, mens jeg gikk der så kom hans gitarrist Hans Mathisen kom rett fra Trondheim fra Slinja der og flyttet hjem igjen med familien. Så da etter hvert så gikk jeg hos han på en måte. Veldig sånn viktig eksponent for hva skal jeg si, det som da virket som veldig moderne jazz, eller alt, altså viktig for å knekke noen koder, for å komme seg liksom, det første man blir presentert for når man skal spille jazz, jo gjerne det litt sånn tradisjonelle, hva skal jeg si, storbandtradisjonen på et vis da. Og det å komme derfra til å skjønne noe av ja, bli altså skjønne noe av Coltrane eller altså noe av det som skjedde etter. Der var han viktig for meg og sikkert mange andre.
7: Vi skal komme tilbake til mye av dette her, Andreas, i løpet av denne timen, men vi skal også få høre hvem du er som musikant, og om bare noen dager så kommer du med en ny trioskive. Det er De Andre.
5: Ja.
7: Med det samme bandet, det vil si
5: Ulrik Ibsen Thorsrud på trommer og perkusjon, og Lars Tormod Jenseth på bass.
7: Vi skal få den store glede av å høre, kanskje som den første radiostasjonen overhodet, noen av sporene fra den nye skiva di, som altså kommer
5: 25. januar.
7: Ja, om noen få små uker. Her skal vi få en tjulytt på et par tre spor. Skiva heter Nyskudd. Her kommer låta Revehi.

0: ganske bredt felt da. Så jeg har kanskje hørt like mye på pianister og saksofonister og sangere og andre folk.
1: Vi skal gå litt tilbake, Andreas, til den første trioskiva du laget, som kom for...
0: Ja, kom i 2014.
1: 2014, ja. Så fire år siden, men det den samme trioen.
0: Ja.
1: Skiva heter Tilhørighet, og vi skal høre et spor som heter Veldig tidlig, åpningssporet på skiva. Hva er forskjellen på den skiva og den nye skiva som kommer nå i januar?
0: Det har nok med utvikling av banden å gjøre, det bandprosjektet. Det handlet veldig om at et år, halvannet før vi kom til den første platta, så ønsket jeg å sette sammen et band, eller en trio, med folk som jeg måtte kjente og var trygg på, og som ikke hadde en veldig klar connection fra før, sånn at vi kunne lage noe nytt sammen. Og så hadde jeg behov for å prøve å få jobba med disse samspillgreiene, at vi kunne jobbe som med det å forme fraser og det med å lage, altså prøve å spille liksom kollektivt, men allikevel spille melodisk musikk da. Da var det fint å være så heldig med castingen, for å si det sånn, med Lars Tormod, som så veldig sterk innenfor veldig sånn klare melodiske tradisjonen. Vi spiller med Espen Eriksen trio blant annet, og gjør veldig fine ting der, som er veldig sånn tydelig melodisk. Og Ulrik Ibsen Torsrud på trommer, som jobber da mest de siste årene med impro-ensemble Parallax, sammen med Stian Omenås og Are Lothe Kolbeinsrud. Så han, på en måte, Ulrik kommer i stor grad fra impro, og Lars Tormod i stor grad fra en liksom stram melodisk tradisjon. Så om å finne en slags sånn balansepunkt mellom dette her, at vi kunne bruke, altså målet har vært å prøve å bruke den der presensen som han har i impro, innenfor et melodisk landskap da.
1: Her skal vi få høre et eksempel på hvordan det låt første gangen dere kom sammen da, veldig tidlig, fra skiva som heter Tilhørighet og kom for fire år siden.

0: det, du kan ikke snikke det unna klangidealet til Terje Rypdal.
1: Nei da.
0: Det, det er ingen grunn til å gjøre det heller.
1: Nei da, det, det er, jeg har en hang for sånn SM-ideal i utgangspunktet.
0: Luft.
1: Ja, luft og, og
0: tid, plass, rom.
1: Ikke så mange, ikke så tett med informasjon da. Liker, liker det.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Hvordan er det å holde en sånn trio i gang?
1: Det er tidvis krevende å greie å bukke tid i kalenderen til de to andre. Og så er det selvsagt mye arbeid sånn administrativt, men utrolig moro altså. For det, det er liksom det stedet hvor jeg kan virkelig jobbe med noe jeg synes er musikalsk veldig viktig. Dette er samspillprosjektet. Og på en måte få dyrka det da. Hvor vi kan hva skal jeg si, vi kan sende noen baller rundt og kanskje omdefinere takta eller dra frasen litt eller altså gjøre sånne ting som er veldig morsomt når man spiller og når man får jobba mye med det sammen så gir det en trygghet på at dette lander greit, man kan tørre lenger og lenger ut på kanten på en måte.
0: Hvor ofte møtes dere?
1: Det kan gå måneder, og så er det en intensiv økt. Og så kan det gå uker igjen, og så er det en intensiv økt igjen. For det, Lars Tormod er en del på turné i utlandet, og Ulrik er en del på turné rundt om i Norge, og dels i utlandet. Så det er med å finne disse åpningene i kalenderne. Det er
0: Hvor vanskelig er det å boke jobber for en sånn trio da?
1: Ja, det er jo selvsagt ganske utfordrende. Når, egentlig for all musikk som ikke har en høy PR-verdi, det er vanskelig å boke. Så det er vel kanskje noe av grunnen til at jeg har engasjert meg i å lage jazzklubb på Nesodden, hvor jeg bor. Jeg har prøvd å jobbe med publikumsutvikling der, fordi jeg ser jo at skal man på en måte kunne få spilt mye en musikk som kanskje er kunstnerisk viktig, men ikke nødvendigvis har en, er så lett solgt, så er man nødt til å på en måte ha opparbeidet seg en slags kontakt med et publikum, så, som vil gjøre det lettere å ha noe å presentere.
0: Hvordan er det å drive jazzklubb på et tett sted som Nesodden da? Hvordan får du publikum til å komme på det du vil, tenk på å si? Er det ting som skjer over tid, eller ja, er det store navn som må til, eller hva er det for
1: noe? På ingen måte, bare snakk om å skynde seg langsomt, og fare med kvalitet, og så være litt tålmodig, tenker jeg. Så har vi gjort sånn organisatorisk et grep med at vi har lagt opp å selge sesongkort der, som gjør at du må ikke nødvendigvis kjenne alle navnene for å ta sjansen. Så det er en forsøk på å si stol på oss. Dette er bra saker.
0: Hvor mye folk trekker dere til en vanlig torsdagskveld, vil jeg tenke på å si?
1: Det er alt fra 2 til 100. Det jevne snittet ligger på kanskje 50 eller noe sånt. Så,
0: viktig for et lokalmiljø.
1: Viktig for et lokalmiljø, og viktig for på en måte prosessen, den kunstneriske prosessen for de bandene som spiller i stor grad. For det vesentlige for utvikling av et band er jo å få spille for et publikum. Altså. Men i forhold til det å få booke for meg, for min egen del, så er det mulig å få til ting. Også sikkert fordi at dette er ikke veldig vanskelig tilgjengelig musikk, det vi holder på med min trio. Men det er klart det krever sin selger når det skal bokes, for å si det sånn. Hvis man går litt utenom jazzmiljøet da.
0: Ja. Hva folk eventuelt da får hvis de booker trioen til Andreas Hadeland, det skal vi få høre nok et eksempel på her, fra den skiva som kom for 5 år siden, ikke 4 år siden, nemlig... Tilhørighet, vi skal høre låta Buffre.

0: Det var trioen din som vi da har hørt i to forskjellige utgaver så langt, og vi skal komme tilbake til det også mot slutten av programmet. Men et annet prosjekt som du har vært med på, det er Line and the Lions.
1: Ja.
0: Og det er lokalt det også.
1: Det er lokalt, Nesoddenband.
0: Ja.
1: Line Falkenberg har vært kulturskolekollega der i en årrekke.
0: Saksofonist?
1: Ja, saksofonist. Og vi har jobbet og skissa ting sammen på hennes låter gjennom kanskje en 10-årsperiode.
0: Mm-hmm.
1: Og så har det for ja, kanskje 4 år siden eller noe sånt, så greide vi å få på plass en besetning utelukkende av nesoddinger. For da hadde vi jammen fått tilgang på noen av mine gamle helter, altså, som har flyttet ut. Jarle Vispestad og Finn Guttorpsen.
0: Fra Farmers Market?
1: Rett og slett. Og pluss, pluss, pluss. Altså, Jarle har spilt i Super Silent. Og,
0: Tord Gustavsen.
1: Ja, ikke sant. Det, og de har spilt med Celine Ergård, begge to.
0: Mm.
1: Og ja, svær, lang fartstid og CV på disse her.
0: Ja.
1: Så det var en ære å få lov å spille med sånne folk, synes jeg. Da.
0: Og i tillegg, Molde store trompetsønn Hayden Powell.
1: Ja.
0: Bosatt i Oslo. Men han har også begynt å kikke seg om etter bosted på Nesodden.
1: Ja, men de har vært på litt visninger, vet jeg. Så.
0: Ja, kanskje det blir fullstendig Nesoddenbanen ja. Igjen. Vi skal høre fra skiva Line and the Lions, som heter Mountain Solitude. Låta som heter
1: That's It.

0: Noen lurte kanskje på hvor gitaren var, Andreas?
1: Ja, jeg spiller bare tonggitar på den låten her. Så jeg spiller unisont med Finn Guttormsen, som spiller bass. Så blir det en veldig sånn feit basslinje på dette her. Og så er det veldig sånn stramt og konsist og tydelig. Og det er veldig sånn beskrivende for det bandet. Ganske sånn rocka nesten i approachen. Og nødvendigvis når man har bass og trommer fra Farmers Market, så tenker man jo fort i den retningen i forhold til hvordan hvordan ting arrangeres og hvordan man oppfatter det.
0: Har dere kommet ut og fått spilt noe live med det?
1: Ja, vi har spilt noen konserter nå i høst. Litt sånn i Oslo-området. Rett og slett.
0: Og skal prøve å komme mer ut med det også?
1: Absolutt, absolutt. Jeg har tro på det altså. For dette er ganske, det er veldig, veldig artig band å være med på.
0: Ja.
1: Og artig band å høre på.
0: Vi skal høre mer fra den skiva som kommer i slutten av januar, som altså heter Nyskudd. Hva er den, vi nevnte det, du nevnte det litt innledningsvis, men hva er den store forskjellen på tilhørighet og nyskudd?
1: Vi har kommet et stykke videre på det å spille sammen, på det å være trygge på hverandre, på det å tørre å ta sjanser, musikalske sjanser. Og så må jeg også nevne at hele den nyskuddeplata, den er spilt inn live i et rom med alle musikerne i samme rommet. Ingen effekter, ikke noen gitarpedaler, ikke sider på skarpen, og alt er liksom live rett inn med minimale regeringsmuligheter. Så og da var jo tanken at det får så være om det er noe som søler litt her og der, fordi at det er den eneste måten vi kan greie å ivareta den konsentrasjonen og den intensiteten vi kan få med å ha en sånn kollektiv inngang i det da, og få til det samspillet. Og det, den låten vi skal høre nå er et veldig godt eksempel på det.
0: Den heter 4108. Det trenger en liten forklaring.
1: Ja, det er modellnummeret på motoren jeg har i snekka med. Det er en Perkins 4108. Og bakgrunnen for dette her var at for noen år siden så hadde vi en sommerferie, jeg og familien, med da en ettåring og en fireåring ute i skjærgården, og det handlet fryktelig mye om at ettåringen skulle ikke bli for varm og ikke for kald, og mor hadde fortsatt noe sånn bekkenproblematikk, så jeg måtte løpe etter med parasoll og stol og varmeklær og kalde klær og varme og kald drikke, og så skulle ikke fireåringen løpe ut på et svaberg, og det var utrolig massete.
0: Ja.
1: Så når vi var ferdig med dette her, så fikk jeg æren av å kjøre snekka vår hjem fra Sandefjord til Nesodden, og det der går jo ikke så fort, det tar jo hele dagen. Så endelig var jeg alene. Og da begynte låtideen å melde seg. Og da, den der dronen som man har, av det der jevne turtallet fra en sånn gammel båtmotor. Og så begynte jeg å synge dette på telefonen min, og så ble det til denne låta.
0: Kikket du bort på motoren og så at der stod det 4108, og da var titelen klar. Her kommer den, 4108 fra Nyskudd, som altså kommer i slutten av januar.

0: Det var 4-1-0-8 det fra Nyskudd, og vi skal også avslutte derfra. Men aller først, Andreas, hva byr 2019 på for det rent musikalsk?
1: Det betyr en release på denne plata, og en del konserter i forbindelse med det. Så blant annet på Nesodden og i Moss og på Sula og i Molde og i Trondheim. Også pluss pluss, for å si det sånn. Masse aktivitet med den trioen i forbindelse med platerelease. Også etter det så skal jeg i gang med et annet plateprosjekt.
0: Fortell.
1: Det er jeg og Ulrik, trommeslager fra trioen, som jobber med folkesanger Liv i Ulvik, med tradisjonsmateriale som vi driver og jobber mot en plate.
0: Det kommer til å skje i løpet av 2019.
1: Ja, det er håper at at vi klarer å få det i mål i løpet av 2019.
0: Så bra. Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu, Andreas.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme, altså.
0: Vi avslutter med Nyskudd fra Nyskudd. Det betyr altså Ulrik Ibsen Thorsrud på tromma, Lars Tormod Jenseth på bass og Andreas Hadeland på gitar. Og med det så sier vi takk for oss og lover å være tilbake hver tirsdag og hver søndag i relativt lang fremtid.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.
3: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.
4: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
5: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
4: Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.
6: Det Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama. Jeg må melde hele stemmen. Ja, den radio namala Alma Radio. Ordentlig Radio.

keçir prosciutto. O senne bir rava. The Gogan fick Yuri. O jag bara tappar. I skulle få Kina.

0: Dette er Molly.
1: Og dette er partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio. Og det er ikke noe tull. Eller en del tull er det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, det Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept to liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: stasjon.
2: Du hører på Ordentlig Radio.
3: Husker du den gangen

0: symbolik, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Hei, det her er Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.